0: do. Ina walayan siya okon semester.
1: Iya.
0: Re okon kitab ko para ta na. Ina ko ko asitan ta kina.
1: Acha.
0: Ela ga bistar pudrak ako bio data emat ka to ba na kitab re.
1: Iya.
0: Nen kitab re chikina chikina ko ulakan te ako jagal ka kulitan ta kina.
1: Acha.
0: Ena saben kajir ka to ba na.
1: Iya.
0: Ela ka ta ina ko rasayan le ka ta ge. Mana rabu kina.
1: Iya.
0: Padam sri teka samalit butia akore ulu sanang mula jana cover zona direct do ka yo tane cha
1: ya
0: ena eta gopniya roop te ena do cover do betan tana
1: acha
0: ne be achar cha ka eta ko tar do alaban charcha wa ek mena
1: men kida
0: ala kya secret
1: bas ya rashtrapati te even yachi kenya delhi ko kenya jana ena do aben chilike ban tayari kida china china it ke thik ke chilike enta
0: entar boxis ko
1: bawa nanti ya iya
0: na korea jan ulu do bana kuliling wedo ko kitab sambandhi re okona ling altar sambandhi re ko kuliling ya
1: iya
0: kuliling re dondo durang ro le durang ko
1: iya
0: durang ko yol sa te da
1: iya iya enda enta ban durang kada
0: ka ke enda mo ko kada ka ke mo ko enta
1: ka ko mo ko ka ji
0: ekdam
1: iya
0: ira kalau jaga cepat ya mo ko ko
1: iya, ndo rashtrapati menker do okoe lo ben bepetayana. Ena joka jagar leben cina cale do hatu pen ko kale atkar do iye ce.
0: Iya. Ndo na do rashtrapati bu bai ta madam manati kia.
1: Iya.
0: Draupadi Murmu.
1: Acha. Acha. Mainan Draupadi Murmu tiki lo bepeta bajana. Iya.
0: Ndo akin do ara tega sammanit do ko bajana.
1: Ko bajana kati.
0: Ndo suruat raga manam okon suwa. Ina do air te joka ko training no le le.
1: Iya.
0: Kese wa pangsara
1: ba nanti ya
0: pantare ne pate pate ja pate ke usno to ba
1: iya iya
0: ina ka dakha gaya
1: acha
0: bolo bana diega is tarah se chalna hai uske paas
1: iya
0: ana to pura lokat ye to bhai ki arti hai na
1: iya
0: hai na
1: iya
0: to ka india pin lagao cha jaan dorkar to bana
1: acha
0: ye usme taan de ta
1: acha acha
0: taale beta ne to chana to akin ke jwar jwar ke nusar tile
1: acha
0: akin air jwar
1: acha
0: iya anyo na jor jor menete ya
1: iya.
0: Enda akin air kaje kada
1: akin air kaje kada cina cina tum air takin cirkel kada
0: iya adan akin
1: acha
0: cilika mana wakin mun
1: kada otekin kaje kada
0: iya ode sune kada adan
1: acha
0: acha ente do ya na do bugiri na bugi takin tana
1: acha
0: ene tanda do air pa jepak dia ente do mo
1: lasi banai acha eso baniye ente inta boxes bu nam kada puraskar bu nam kada marathi ke padma sri puraskar mendo abu समाज रे हो को दो इना दो का कोदाना है सिना चिलिके चिलिके की ओलकडा मनतिया एंड अबेन ओलकतिया हारा संगेन सुडा संगेन ओपना बन कजिकडा एंड दे ओकुन ओलतिया पुरे बणी बना सतिया इना दोयंग रूप ते बन अयुमर तेल तो ना काटीकिवा
0: एन समय अबुवा विश्वविद्यालय जो तेरे ना
1: या
0: एन रे दो विश्वविद्यालय रे ओल पढाव लगे एन रे गति जुड़ीन लगे
1: या
0: मेर कविता लिंग उलकड़ा हो कविता हो दुरा लिंग तैयार करा
1: ठीक
0: ओकना जांगी मिसना टूट के तलिंग दुरा
1: ठीक है मारे या
0: जो